0: 彼と戦って党に一つも勝ち目はねえ。
1: 俺たちは作衆だ。戦の仕方なんか知らねえ。
2: サムレア党だ。
3: 金にも出世にもならん。
4: 侍を二人三人集めても癖にはつかん。
3: 勝負に備えるだけでも4。